0: едно. Радио едно. Рок едно. Рок радио.
1: When he's lonely in the night.

Радио едно, Радио едно, Рок едно, Рок радио. Come here, baby. You know you drive me up a wall.